dag. Hul og bag, det smager mig. Og for dåster gild at glæde, for det mæsker.